sakataka nanakate mukajale keti shuti nala vaigiriji ka kalsa vaigiriji ki fate.